0: Og så Sir Lechauffeur, siger den Miles Davis og den berømte film aus dem Jahr 1958 von Louis Malle auf Deutsch Fahrstuhl zum Schafott. Und er war im Studio mit vier französischen Musikern, zuletzt am Tenorsaxophon Barney Villene, René Utreger am Piano, Pierre Michelot am Bass und Kenny Clarke an den Drums. Auch ein zugewanderter Amerikaner in Paris. Aufgenommen am 4. und 5. Dezember in den Le Poste Parisien Studios in Paris. Sie hatten Miles Davis und ihn hören wir jetzt mit einer Ansage und danach einem berühmten Titel vom Pianisten Thelonious Monk.
1: Det er som bekendt George Wien, der står for de store Newport-festivaler, som også er bagmand for Copenhagen Jazz Festival 67. For det danske arrangement står Richard Stangerup og Yngve Østergaard. Og Danmarks Radio er også til stede med lyttende mikrofoner. Og på alles vegne beder jeg dem velkommen til den tredje jazzkoncert inden for festivalen her. Og George Wien skal vi senere høre ikke alene som festivalarrangør, men som pianist. Men vi starter lige på og hårdt med, kan man jo nok sige, festivalens sensation, nemlig Miles Davis-gruppen. Og jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle, hvem der spiller med, men jeg vil dog gøre det for dem, der ikke skulle vide det. Wayne Shorter tenorsax, Herbie Hancock piano, Ron Carter bass og Anthony Tony Williams trommer. Og Miles skulle være i god form, eftersom han har haft lejlighed til at øve sin boksning i eftermiddag. Jeg håber, det vil give et godt indtryk på afdelingen. Men altså, her har vi Miles Davis Quintet.